tikake tom nga ulung apun nga oka ngka kong ay kan kasu ma ka kwek tom kala ng ma o tamuya tiun ay kan xka fm kwa na ma kamala ke 27 September

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: tamanda ke ke ne ngonga ga tike ya ya tankwa toni ma toni momo dame nda kuma chwa chwa to hata tu chawanda e wangule mnua ya cha kake akunde mle he sarkwa de e ngau kake achume shinka e ga he chuka dge ngan kadami dge ga maa amale tage ima mchiba mga toa chawa taganda ya toa tkha kada nga kule o machi tonda tu ngo machi tonda tu ngo machi tonda tu ngo machi tonda tu a kogu sing toa chi tonda ta ka tkhala sing kota chi heo na gata gandilenge chamo zi kwa kwa cha cha kwa ngantake tonu ma tonu kana nga nga kwa tkwa ya kwa kau Tawa ke tonu ma tonu nga a tkotu na tkotu nga tkotu nga nga tani tkotu e gong taka hande taka taka kum kumo kwe taka uru taka se ka ka chao cha chi de inga ma ake ka ka chi kaka nda akula kuna a tani chia juka juku na nga pop kapu gum kaka kuna nga taka mani nga tuwa chi de chao ma kwasi mani nga cha chao kwa ya ta khala tsege kai deng utsa deng ke mo zen akwa nya ndo ata nya ndo ata nya ndo ata nya ndo ata nya ndo ata nya ndo ata das kwa mka ka ku aku ku ngale ka ka suku mka ka ku ngale ka ka ku suku mka ka ku ngale ka tonu ma tonu he wona ke ta tsam ne ndo ata ne tsa tsa de ndo nga tsina ya ne ngo ya ya trade ngi kunda ngata tuluta wa ya trade ke kwata asinda hongya nda tuluta ota hongya da gathala nga kwa kwa diamond he wona ke da ngonga nga asinda nga ya ya shongo da tuta tuta o mai ke kwa tuta khabu khau khau khau di tala tala ke inga da gathala nga ka nguga a nguga qeda nguga iqeqe ma a nguga guna dinga thala ke tlhoko nga ndo handle ke tsamo tsa nguga nga ndo da nga tsata go gao ha bona ke tanga nga ndo da nguga ambe dumbe cha nga nguga sa